0: Oj, oj, oj, ja, det är morgonkvisten här på Toten radion onsdag 23 september idag och Endre, du sitter och förbereder nyheterna du som kommer klockan 8.
1: Ja då, våken och upplagt, det är lov att pröva i hvert fall. Jag förstår nu vad min farmor mente da jag var barn och sa att kaffekoppen var läck. Jag checkade i kaffekoppen, jag var inte mycket läckage i dem, men det var tomt, det var helt riktigt. Och nu förstår jag varför. Sitter här och ska till och ta en slurk och så är koppen tom för jag aner ordet av det. Det är den heldige grejen idag. Inte fullt så heldig är advarslen som kommer från politiets säkerhetstjänste för russisk etterretning har försökt att rekrytera personer i Norge för att kartlägga bedrifter i försvarsindustrin. Det ska vi snacka om i nyheterna.
0: Ja, det är alltså då klockan 8. Att det både blir riksnytt och lokalnytt här på Toten Radio. Här är dagens uppslagstavle för lag och föreningar som är medlem på radion. Raufoss Baptistkirke har vardagshygge på onsdag. Detta är från 11 till 14. Folkeakademiet Østre Toten inviterar till ett föredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23 september klockan 12. Tema är språk under press, överlever norsk språk. Vestre Toten Demensförening arrangerar Aktiv här och nå var onsdag från 11 till 14. Aktiv här och nå tillrättelägger för och bidrar till fysisk aktivitet och social deltagelse. Det är Sognes duo som spelar på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24 september. Detta är från 19 till 22. Gjøvik spelmanslag arrangerar folklig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lördag 26 september från 10 till 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkväll i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2 oktober från 19 till 22. Ile pensionistförening har möte på Toten Hotel Silongen torsdag 24 september klockan 18. Haug Missionsförening har möteserie med Marit Andersen. Det startar i Vardal Menighetshus tisdag 29 september klockan 19. Missionshuset i Hunndalen önskar välkommen till möte söndag 27 september klockan 18. Demensföreningen arrangerar fredagsträff i Skreiehallen. Detta är var fredag från 11 till 14. Viltotningen Vildmarksklubb har ett 30 timmars jägerprövekurs över två långhelger 25 till 27 september och 2 till 4 oktober. Det är seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tisdag 29 september från 11 till 13. Och det var uppslagstavla. En fyllig översikt finner du på totenradion.no.
2: Hej Örjan, du jag tänkte jag skulle ta förekort
3: ja. Ja, det är inte något problem. Det är ju bara att dra på Raufoss trafikskole. Vi höll hotell i Storgata till och med. Vi är en lokal leverantör.
2: Är det bara för Raufossinger det då?
3: Åh nej då, alla är välkomna till att ta köretid mot oss. Och du träffar oss på raufosstrafikskole.no.
4: Raufoss trafikskole. Nå sker det mycket hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått in høstens nyheter, masse inspiration och gode tilbud på møbler och interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja da, det var fra Marcus og Martinus her på ettermiddagsrushen og onsdag ettermiddag, den første sång.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Så är det väl sån att det dyker upp en ny säsong varje gång vi mötes efter vart men ja Marcus och Martinus den första säsong var från säsongen som var nå sist då. Ja det är eftermiddagsrush du lyssnar till Alexander Bryntesen här I studio håller jag med gott sällskap dessa eftermiddagstimmarna. Vi ska ut I trafiken med meldingene från Statens vägvesen. Du ska få ett klipp från morgonsändningen vår. Man vill göra det lättare för små matbutiker. De lokale nyhetene skal oppdateres med sport og været, og vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir 4.

0: Johansson kom Håkon och de prinsarna gjorde efter att jag delat tyskarna i ett av Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag med taket på och tog med radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2, tøv på hjernen.

0: Jensen kom Håkon, och runt den solen gjorde efter att jag tysk och leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 Tøv på hjärnen.